Og kanskje noen kjente igjen Judy Garland der. Melodien Meet Me in St. Louis, Louis. Og neste melodi kjenner sikkert flere igjen her, for det en kjent verdensartist fra Skåne som vi skal høre her.